0: ku ni mhaka leyi chukaka eka zata loko hi le lomu makerekeni lomu. A wansati a yima hi laha ya khongela vusaki. Ni ye wanuna yima hi laha ya khongela vusaki. N'wi khongela swa ku yini na n'wi yavanile ku sangwi munhu mun'we n'wine.
1: Hanya hi ndlela leyi pimisaka.